see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

hommikusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud

0: se tibukene, kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe või ka tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tallinna strateegiakeskus koulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest, 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjaale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, mistõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Henrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi sinna alati jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami sanktsioonide seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas Venema vastaste sanktsioonide eelnõu heaks kiitmist senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskva agressiooni rahastamise allikatele. Ta rõhutas, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Venemaa rünnakus hävis isikukaitse vahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas, edastab uudiste portaal Union. Ettevõte teatab sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati. Esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust jätkab. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino. Kokku linastub festivali vabaõhuk ekraanil 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal ja noorte filme näha ka Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma, näikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks sajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 17 kuni 23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
0: Elmari kuld.

marulist pulguste valssi.

0: tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Täna sajab mitmel pool hoov ihma, näikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju hood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest, 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abi vallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtun uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venemaa korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami sanktsioonide seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelne sõda Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu heakskiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskva agressiooni allikatele. Ta rõhutas, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Venemaa rünnakus hävis isikukaitsevahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas edastab Union. Ettevõte teatab sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonetele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati, esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust jätkab. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. USA Föderaalne Appellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see, kas ehitada pallisaal või mitte, on kongressi otsustada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma on äikest ja võimalik on ka rahe, õhtuks ajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12, äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.

0: nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikesevarjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa importile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. Ta ütles, et USA ja Euroopa Liidu ühine tegevus võib Venemaalt sõjapidamiseks vajalikud ressursid ära võtta. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjali nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et hankega tellitavad teenused täiendavad keskuse kommunikatsiooni ja turundustööd. Ta lisas, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Michael Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatut käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist, kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 2 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Henrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Venemaa korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, sealhulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned, päästemeeskonnad jätkavad tööd. Ukraina ründas aga öösel naftatöötlemistehaseid Samara oblastis ja Krasnodari krais. Tehastes süttisid tulekahjud, inimohvrites teateid ei ole. President Donald Trump taunib teravalt kohtuotsust, mis peatas Valge Maja pallisaali ehituse. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht riiklikule julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurde ehitise turvaelementidele. USA Föderaalne apellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurde ehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see kas ehitada suur pallisaal või mitte on kongressi otsus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju hood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Elmari Kuld.

0: Jääb mitmel pool hoovihma, näikest ja võimalik on ka rahe, õhtuks sajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Ue saatuttavaks Elmar, kus viika tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri sõnul pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide teemast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad keskuse meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenuse pakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatud käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakallale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse äärmiselt tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõim, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus, paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venema vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõitmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. President Donald Trump taunib teravalt kohtuotsust, mis peatas Valge Maja pallisaali ehituse. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. USA Föderaalne Appellatsioonikohus otsustas, et president Donald Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali maapealsed ehitustööd, sest riigipea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Ehituse seiskamist nõudnud kohtunikud põhjendasid, et iga president on Valge Maja ja riigipea residentsi ajutine elanik, mitte omanik, ja see, kas ehitada pallisaal või mitte, on kongressi otsus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul 3-12 äikese ajal üle 15 meetri sekundis. Ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 19 graadi.

täna sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul 3-12 äikese ajal üle 15 meetri sekundis. Ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 19 graadi.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsiooni sektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest, multimeedia sektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seega ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. Politseinikud pidasid Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse Mulgi abivallavanema Sten Maikel Udrase vastu suunatud vägivallas. 41-aastane mees saatis ähvarduskirju ja lubas Udrase ära tappa. Arvestades mehe ettearvamatud käitumist ja vajadust hoida ära võimalike kuritegusid, taotles prokuratuur tema vahistamist. Kohus rahuldas taotluse ja võttis mehe esialgu 8 kuuks vahi alla. Viljandi menetlusgruppi eriasjade uurija Hendrik Eber ütles Sakalale, et politsei suhtub kõikidesse ähvardustesse tõsiselt. Iga kord analüüsitakse hoolikalt, kas esineb reaalne oht, sest ähvardused ja sõi, mis on e-kirjas või sotsiaalmeedias, ei pruugi alati sinna jääda. Juhtunu uurimiseks algatati kriminaalmenetlus paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa ja naftagaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduse eelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Hukkus 3 inimest, seal hulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada, rünnakus said kahjustada elamud, autod ja kõrvalhooned. Ja PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff annab täna õhtul Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino avamine. Festivalil linnastub 13 pikka filmi ja 1 lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole saab dokumentaal ja noorte filme näha Tartu elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, on äikest ja võimalik on ka rahe, õhtuks ajuhood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis ja äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 graadi.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikesevarjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. On äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja täna 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.

0: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui Riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab RR. Õiguskantsleri kinnitusel pole Riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. Tallinna strateegia keskus kuulutas välja hanke maksumusega 840 000 eurot, et leida partner, kes hakkab pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Samas on keskuses tööl 21 inimest, kes sellega tegelevad. Digikommunikatsioonisektoris 6 inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamise eest. Multimeediasektoris töötab 5 inimest ja 8 inimest korraldavad meediasuhteid. Ligi miljoni euro eest oodatakse nüüd teenusepakkujalt muuhulgas digimeedia lahendusi, aga ka füüsilisi materjale nagu voldikud ja flyerid. Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonna juht Joonas Paas selgitas ERR-ile, et eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, seetõttu ei ole mõistlik kõiki spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venema energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubatakse see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venema impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil ka kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venema nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit ulatusliku sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest. Ta ütles, et Lindsey Grahami seaduseelnõu vastuvõtmine aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist, rõhutades vajadust suurendada survet Moskvale. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihuadvokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem juba justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Venema korraldas öösel taaskord rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale. Viimastel andmetel hukkus 4 inimest, sealhulgas 1 laps. Mitu inimest sai vigastada. Rünnakus said kahjustada elumajad, autod ja kõrvalhooned. Venema rünnakus hävis ihukaitse vahendite firma Delta Plus suurim ladu Ukrainas, edastab Union. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et vaenlane hävitas ühe ööga kõik, mida oldi paljude aastate jooksul ehitatud. Lisaks laohoonele hävis ka kontor. Kõik tarned peatati. Esialgu ei ole teada, kas ja millal ettevõtte tegevust saab jätkata. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff avab täna õhtul Tartu Raekoja platsil Eesti suurima vabaõhukino. Festivalil linastub 13 pikka filmi ja üks lühifilmide kogumik. Lisaks vabaõhukinole, kus on ligi 1000 kohta, saab dokumentaali ja noortefilme näha Tartu Elektriteatris ja kõik seansid on vaatajatele tasuta.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. On äikest, võimalik on ka rahe. Õhtuks aju hood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.

0: Elisahara parimad pakkumised. hotlips.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.
4: Elle!

tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .

0: miks , kuidas , kus asub . iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: ilm on täna vahelduva pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest ja võimalik on ka rahe . õhtuks sajuhood vähenevad . valdavalt puhub kas edela või lääne tuul 3-12 meetrit sekundis , aga äikese ajal ulatuvad tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis . sooja on 17-23 kraadi . praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi sooja .
2: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld .

0: Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses, riigi kirde osas Musta mere ääres, 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimud kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendikandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina või India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest ja märkis, et see aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihuadvokaadi Todd Blanche justiitsministriks. Ta töötas varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma $1 miljon. Suurim osa neist elab USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. Aastal. Ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade, näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev Dagens Industriid. Maailmarikkuse raport näitab, et tegemist on 3. järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailmavaradest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. President Donald Trump taunib teravalt Valge Maja pallisaali ehituse peatanud kohtuotsust. Ta teatas, et see on riiklik häbiplekk ja ka kõrgeima taseme oht julgeolekule, viidates maa-alusele punkrile ja muudele juurdeehitise turvaelementidele. Föderaalne apellatsioonikohus otsustas, et Trumpil tuleb peatada Valge Maja juurde kavandatud pallisaali ehitus, sest riigipea ületas juurdeehitist tellides oma volitusi. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailma meistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.

0: Elmari kuld.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: iduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt, vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. USA senat võttis vastu laia ulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, seal hulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, seal hulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas USA senatit sanktsioonide eelnõu vastuvõtmise eest, märkides, et see aitab suurendada survet agressorile ja lõpetada hullumeelse sõja Ukraina iseseisvuse ja rahva vastu. Ka Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas eelnõu heaks kiitmist USA senatis. USA senat kinnitas president Donald Trumpi endise ihu advokaadi Todd Blanche'i justiitsministriks. Ta töötas varem justiitsministri kohusetäitjana ja enne valitsusse tööle asumist esindas Trumpi tema eraadvokaadina mitmes kriminaalasjas. Aastaga lisandus maailma $1 miljon miljonääri. Suurim osa neist elavad USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. Aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et tegemist on 3. Järjestikus aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligi 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubia tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitasid Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-24 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 graadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 kraadi.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Transbalkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. President Kersti Kaljulaidi fond käivitas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga pilootprojekti, mille eesmärk on töötada välja tervishoius rakendatav mudel lähisuhte vägivalla ohvrite ja vägivaldselt käituvate inimeste märkamiseks. Fondi lähisuhte vägivalla ennetussuuna juhi Hanna-Liisa Uusmaa sõnul käib Eestis igal aastal töö tervishoiu kontrollis ligikaudu 160 000 inimest, kelleni tavapärased abisüsteemid ei pruugi jõuda. Oluline on leida täiendavaid võimalusi abivajajate märkamiseks ja toetamiseks. Ta lisas, et töö tervishoid on oluline seni vähe kasutatud võimalus jõudmaks varakult abivajajateni ja suunamaks neid professionaalse abi poole. Ukraina ja USA leppisid kokku Patriot-süsteemi rakettide igakuistes tarnetes, ütles president Volodymyr Zelenski kohtumisel Serbia kolleegi Aleksandr Vučićiga vahendab Union. Samas märkis ta, et praegu ei ole tarned piisavad ja tänavu on olnud neid vähem kui varem. Lisaks rõhutas Zelenski, et Ukraina püüab pidevalt Euroopaga kokku leppida rakettide tarnimises, seda eeskätt Poola ja Saksamaaga, kus on vastavad varud, aga ka Skandinaavia riikidega. USA senat võttis vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu. Eelnõu liigub nüüd edasi esindajate kotta. Muuhulgas lubaks president Donald Trumpil kehtestada kuni 500%-sed tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale. Sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada ka kuni 100%-sed tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India. Aastaga lisandus maailma $1 miljon miljonääri ja suurim osa neist elab USA's. Sveitsi suurpanga UBS-i hinnangul on lii globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. Aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade, näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev, Dagens Industrid. Maailmarikkuse raport näitab, et tegemist on 3. järjestikuse aastaga, mil globaalsed varad kasvavad. Möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv ligikaudu 18% oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub sõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaad head minekut ja teenis võiduajaga 6-18-60. Teise koha sai Suurbritannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundiga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Sooja on öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
1: Elmari Kuld.

Elmari kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
0: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Sooja on öösel 9-17 kraadi. Homme on vähesaja vahelduva pilvisusega ilm üks.

enamikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.

0: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina ja USA leppisid kokku Patriot-süsteemi rakettide igakuistes tarnetes. Nii ütles president Volodymyr Zelenski kohtumisel Serbia kolleegi Aleksandr Vučićiga vahendab Union. Samas märkis ta, et praegu ei ole tarned piisavad ja tänavu on neid vähem kui varem. Lisaks rõhutas Zelenski, et Ukraina püüab pidevalt Euroopaga kokku leppida rakettide tarnimises, seda eeskätt Poola ja Saksamaaga, kus on vastavad varud, aga ka Skandinaavia riikidega. Bulgaaria õhuruumis plahvatas tundmatu droon. Rumeeniast Bulgaariasse sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piri ja Türgit Ukrainaga ühendava Trans-Balkani gaasijuhtme lähedal. Bulgaaria peaministri sõnul toimus plahvatus piiripunkti vahetus läheduses riigi kirde osas 1000 meetri kaugusel gaasijuhtme kompressorjaamast. Inimohvreid ei olnud. Valitsuskabineti julgeoleku nõukogu pidas erakorralise koosoleku. Veel ei ole avaldatud, mis tüüpi drooniga oli tegemist ja kust see välja saadeti, kuid võimude kinnitusel kandis droon märkimisväärset lõhkeaine kogust. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et ei taotle ühtegi uut töökohta ega ole end presidendi kandidaadiks pakkunud. Samas märkis Madise, et kui riigikogu liikmed peaksid saavutama erakondade ülese toetuse ja teema ametlikult tõstatama, kaalub ta nõusolekut väga tõsiselt vahendab ERR. Õiguskantsleri kinnitusel pole riigikogu liikmed temalt kandidaadina ülesseadmiseks nõusolekut küsinud. Ülle Madise sõnul on ta kõikide temast sõltumata tehtud avalduste peale vastanud, et õiguskantsler ei seo ega saa end siduda ühegi erakonna, koalitsiooni ega opositsiooniga. President Kaljulaidi fond käivitas koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga pilootprojekti, mille eesmärk on töötada välja töötervishoius rakendatavad mudelid lähisuhte vägivalla ohvrite ja vägivaldselt käituvate inimeste märkamiseks. Fondi lähisuhte vägivalla ennetussuuna juhi Hanna-Liisa Uusmaa sõnul käib Eestis igal aastal töötervishoiu kontrollis ligi 160 000 inimest, kelleni tavapärased abisüsteemid ei pruugi jõuda. Oluline on aga leida täiendavaid võimalusi abivajajate märkamiseks ja toetamiseks. Ta lisas, et töötervishoid on oluline seni vähe kasutatud võimalus jõudmaks varakult abivajajateni ja suunamaks neid professionaalse abi poole. Aastaga lisandus maailma $1 miljon miljonäri ja suurim osa neist elab USA's. Šveitsi suurpanga UBS-i hinnangul oli globaalse jõukuse kasv mullu 2 korda kiirem kui 2024. Aastal ja selle taga on tugev finantsturgude areng ning reaalvarade näiteks kinnisvara väärtuse tõus vahendab Äripäev Dagens Industrid. Maailma rikkuse raport näitab, et möödunud aastal kasvas jõukus maailmas enam kui 10% ja kõige kiirem kasv, ligi 18%, oli Euroopas ja Lähis-Idas. Kogu maailma varadest paikneb veidi alla poole ehk 38% Põhja-Ameerikas. Bulgaarias toimub jõudmise U19 vanuseklassi MM. Eestlased Hendrik Hansen ja Rico Raimond Kubja tulid paarisaarulisel kahepaadil maailmameistriteks. Finaalis näitas Eesti kahepaat head minekut ja teenis võiduajaga 6:18:60. Teise koha sai Suur-Britannia ja kolmandaks tulid neutraalse lipu all võistelnud venelased. Sõudeliidu teatel jäi eestlaste võiduaeg noorte maailma rekordile alla vaid 0,41 sekundiga. Viimati võitsid meie noored sõudjad MM Kulla 20 aastat tagasi, kui Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Ründina olid samas paadiklassis parimad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu, sooja on 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 17 kraadi.
2: Puhas Kristi Tiibukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viika tahes.
3: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.

0: eduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Sooja on 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 17 kraadi.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmar

0: uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Elmari kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

pead alub kurja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihma mantel uppu ei ole?

0: meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Eetris on Elmari Kuld.